Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran Tahun Lawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027. Double of Peace menubat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh dapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Apakah yang perlu Auda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir. Jika kenderaan Auda terhenti di kawasan banjir, segera keluar dan tinggalkan seterusnya ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan cuba memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan Auda. Hubungi 995 bagi mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 bagi mendapatkan bantuan pasukan polis Diraja Brunei. Beri isyarat kecemasan seperti melambaikan tangan atau berteriak. Bagi Auda yang berada di jalan raya, ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga pasukan penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemandulian Pelanggan CKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi melaporkan banjir yang terjadi. Utamakan keselamatan apabila menghadapi banjir.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu